Eres SSL kostar skjortan vart enaste sprell. Fly mot solen men gå på en smäll, stå på benen.

0: Du lyssnar till Radio Öst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: England möter Kongo i fotboll-VMs 16-delsfinale idag klockan 18 norsk tid. England regnes som favorit trots lång period utan mästerskapstitel. Senare ikväll spelar Belgien mot Senegal medan USA möter Bosnien-Herzegovina klockan 2 i natt. NRK sänder den första och sista av de två kamperna och TV2 visar Belgien-Senegal. Norge möter Brasil i New York till helgen. Martin Ødegaard säger att seieren mot Brasil i 1998 lever vidare i minne och att laget nu skriver sin egen historia och sanningen är att flesteparten av spelarna inte en gång var påtänkt. Sander Berge säger att det blir fantastiskt att spela mot Brasil efter att Norge tog sig till åttondelsfinalen i VM igår kväll. I dag trer en ny lov i kraft som ska styrka arbetet mot våld mot barn. Helsetilsynet får tillgång till upplysningar där det vanligtvis är tausetsplikt, slik att de kan undersöka om hjälpapparatet har sviktet. Detta är viktigt för systemfeil i slike saker kan få allvarliga konsekvenser. I dag ska mannen som är pågrepet och siktet efter ett drap i en bolig på Kløfta framställas för varetektsfängsling. Politiet ryckte ut igår morges efter melding om en våldshändelse och pågrep han på stedet. Det upplyses att både offer och antatt gärningsman var i familje och att de inte var känt för politiet framför. Mekling är igång mellan parterna i offshore-uppgjøret för flyttbare inrättningar. Safe, Styrke och DSO förhandlar med Norges Rederiforbund. Parterna har frist till midnatt, natt till fredag, för att bli eniga. Hvis meklingen inte fører frem, kan 625 arbetstagare gå till strejk. Sverige och Ukraina har ingått kampflyavtale. Saab ska leverera 16 Gripen kampfly till Ukraina. Kontrakten är värd runt 24,6 miljarder svenska kronor. Leveringarna ska ske i 2029 och 2030 med reservdelar, utstyr och teknisk stötte. Zelensky säger detta vill styrka landets försvar. Och det var nyheterna. Jag heter Endre Lundgren.
2: Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Vär onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Det var Lasse Stefans, det är bara du, var den het ifrån 1984 från platta Elaine. Vi ska lova på Saxparty 14 och den kom då ut 1987 och på den så låg det en låt med Ingmar Nordström och låten här heter Say You Later, Alligator.

0: Så är det.
1: Ja, da, vi är I gott humör den onsdagen av flera orsaker. Norge är vidare I VM. Det är första dagen I juli månad och juli, det är liksom alltså hvis du möter folk på jobb I juli, kanske du och mig, men vi vi är väl inte typiska vi där. De flesta tar det lite roligt och pent nå. Det är nå du står över isdisken nede på Kiwi och liksom tänker, "Ha, ska jag ta den eller ska jag gå för en saft? Ska jag gå för två saftis? Ska jag ta en sån solo som jag måste skvisa lite eller hur är det?" Ja, det får jag egentligen överlåta till dig. Har du någon tankar om liv och om VM och sommaren och kvisten vi ska ha etterpå, eller vad det än skulle vara, så del det gärna med mig. Jag är på allt av sociala medieplattformar. Du bara söker mig upp där. Jag heter Endre Lundgren. En privat melding fortrinsvis. Och så tar vi en snack om vad det än skulle vara tema, väljer du. Och apropå nämnte kvist, den startar vi med om ett litet ögonblick.

Och det är med låten Can't Stand and the Longer, vad den heter. Vi ska lå på Thompson Twins vi, och dem har en låt som heter enkelt och greit, Doktor, Doktor.

Ja, det var James Ingram där med Always. Nu ska vi över på Jeffrey Osborne, och han har en låt som heter Stay With Me Tonight, heter den. Här kommer den.

0: Det var High Road där med Two Coats.
1: Och den leder sig, vet du, när de kommer ut upp i tröskeln.
0: Men det är inte så många biljetter igen.
1: Nej, det är inte så många igen, så hvis vi landar biljetter så bara att hive sig på.
0: Ja, hylla på köp.
2: Men disse konsertene som dere arrangerer, hvor finner folk de?
1: Ja, vi det är ju prövar ju att lägga det ut på Facebook då under Soli kyrke.
2: Ja.
1: Eller så är det ticketkod då.
2: Ja.
1: Så gå in och Soli menighet och så på ticketkod så ligger alla biljetterna där.
2: Ja.
1: Mm, alla konserterna ligger där.
0: Och för lyssnarna här på Radio Öst så är ju Soli menighet väldigt flink till att annonsera för konserterna sina här.
1: Det var det jag skulle säga. Det vi prövar ju att ha alla konserterna här på radion.
0: Ja, och det är väldigt ordentligt alltså för det är flera lyssnare som ringer sån, "Nu har jag prövat och beställt ut, men jag lurar på om det är utsålt, tror du?" Kan du hjälpa mig?
1: Ja.
0: Och då kan jag ringa en vän som kan hjälpa.
1: Ordnar det så.
2: Väldigt bra. Du upp igenom har du haft någon musikalske förebilder eller någon som har betytt något speciellt för dig?
1: Ja, det är Det är nog många. Det vill jag säga för det är du vet att när jag började spela själv så var det ju så såg ni ju självklart på dem som kunde det här. Det var ju jag husar vi hade arrangerat ett konsert på Bjørnstad Bedhus med Hans Inge Fagervik.
2: Mm.
1: Och då var det KGB-band, kristne gutters band.
2: Mm.
1: Och jag husar ju gutta där, det glömmer ju aldrig Bjerkestrand på piano. Och det var det är sånt som har varit med hela vägen.
2: Ja.
1: Och när jag ser Hans ska konsert nu så må jag och dit är ja. Liksom. men så var det plötsligt en som heter Danne Gansmo som blev gift med ifrån Vartøy till den gången. Och så blev vi känt med dem för att kona mi kände de to och så blev det ett vänner oss. Och Danne var ju en fantastisk trommelagare och det är som jag tänkt på så många gånger rätt på han snackade nog aldrig nog om hur stort hur mycket han hade gjort men han döde tidigt blev inte men var 60 år han fick Alzheimer så det var väldigt trist men han gjorde fantastiskt mycket bra jag lärde så mycket av den mannen för han var producent han var trombolagare men han kunde spela piano och tog gitarren och han var producent och det att få ljudbilden riktigt och till att få sangen i riktig tone eller ska jag säga ljudbild så att vi fick höra texterna för det om det var massa musik bak all den tingen där lärde jag väldigt mycket av Danne. Och i ettertid så har vi ju sett det och en som sa att man har ju sett på allt av plater på 70-talet i Sverige så står ned under enten trombe Danne Gansmo, producent Danne Gansmo han var med på fantastiskt mycket och hade spelat med väldigt många musiker här som inte han skröt aldrig av det så det var liksom när vi snackade med musiker ja han spelade med där och där har du spelat med han då så det var man jag så upp till faktiskt.

Lasse, Lasse liten, världen är så stor, mycket, mycket större än du kunde tro. Men himlen är så liten, kära lille bror, där finns ej så många änglar som du tror. Se molnen hur de jagar, de griper ingen hand, blott Lasses lyckosaga tar vägen dit ibland.

än du kunde tro. Men himlen är så liten, kära lillebror. Där finns ej så många änglar som du tror. Se molnen hur de jagar, de griper ingen hand. Låter Lasses lyckosaga tar vägen dit ibland.